0: Socialosa, Friedrich med Graval, Jovanon, Sune, Hotta.
1: Rabba-da-bow, rabba-da-bow.